Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Qori dan Qoriyah Antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Qori dan Qoriyah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Qori dan Qoriyah Antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM70,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM, selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori Hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. 4 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Bahar, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Perkataan pinjaman daripada Bahasa Arab, maksudnya laut, sungai besar atau danau besar. Perkataan ini turut merujuk maksud kehidupan yang bersemi mengikut konteks bahasa dan budaya. Ayat contoh, pelaut yang merentas bahar yang berombak ganas itu akhirnya tiba di sebuah pulau yang tiada penghuni. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Motosikal.
1: Motosikal. Ah, 52 jahitan. Alamak.
0: Ya, beliau pulang daripada surau. Mm-hmm. Kan, jadi semasa-masa menuju ke rumah itulah berlakunya kemalangan jalan raya. Sehingga menerima 52 jahitan.
1: Wah, di bahagian muka mungkin tak... banyak juga. Kalau tengok pada video ni kan, dan kita mendoakan semoga cepat sembuh untuk Datuk Nash. Okey, baik, jom kita nak dengarkan lagu ini, Zahir Tak Terucap, untuk anda. Okey tak?
0: Okey je.
1: Macam tu lah.

Baiklah, saudara, anda masih lagi dihiburkan dengan persembahan permainan kumpulan Sangga Selatan dalam rancangan Ghazal Termasyhur di Johor FM minggu ini. Meneruskan hiburan, kita dengarkan dua lagi buah lagu, iaitu lagu Di Pintu Mahligai, nyanyian Muhammad Akmal Syahrazmi, dan lagu Tenung-tenung, renung-renung, gandingan Muhammad Akmal dan Nur Atika Muhammad Yusof.

Sekian persembahan permainan kumpulan Sangga Selatan dalam rancangan Gazal Termasyhur edisi minggu ini. Kumpulan Sangga Selatan diketuai dan dipimpin oleh saudara Amin Khalid bersama-sama penyanyi Nur Atikah Yusof dan Muhammad Akmal bin Saharazmi. Semoga anda telah terhibur.

Nak duit cepat? Hati-hati kalau ada yang nak pinjam atau sewa akaun bank dan kad ATM anda, itu bukan kerja, itu perangkap. Tahu tak, sindiket jenayah kewangan sering menggunakan helah ini untuk memperdaya orang menyerahkan akaun bank mereka. Tanpa sedar, akaun anda boleh digunakan untuk penipuan, pengubahan wang haram dan jenayah serius lain, walaupun anda tidak terlibat secara langsung. Jika disabitkan kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 7 tahun, denda sehingga RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Akaun anda juga boleh disenarai hitam sebagai akaun keldai. Bukan itu je, impak dia besar. Sekali akaun anda disalahguna, nama anda bukan sahaja boleh disenarai hitamkan, masa depan kewangan pun boleh hancur. Ingat, akaun bank bukan barang sewaan. Fikir panjang, jangan mudah terpedaya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Jor FM, Pemata Selatan.

0: Tawaran kami terhad kepada pelanggan terpilih sahaja. Langkah mudah, tekan pautan diberi untuk memilikinya. Jangan lepaskan peluang istimewa ini.
1: Anda pernah mendapat mesej seperti ini? Pastikan anda tidak mudah terpedaya. Ia hanya satu taktik skema yang sedang mencari mangsa. Hubungi talian Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC 997 dan laporkan kepada pihak berkuasa. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Aina Jamal Mazlan. Antara tajuk utama hari ini, kes keganasan rumah tangga meningkat sejak Januari. Bayi dalam kandungan meninggal dunia selepas ibu terbabit kemalangan di Kota Tinggi. Berita sepenuhnya. Sebanyak 823 kes keganasan rumah tangga direkodkan di Johor sejak Januari hingga Julai lalu. Angka itu menunjukkan peningkatan ketara berbanding 518 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Esko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Hasrudiniza Hassan berkata, keganasan bukan lagi terhad kepada penderaan fizikal, malah merangkumi aspek emosi, psikologi, seksual serta kawalan meluas ke ruang digital. Kerajaan Johor melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat dan agensi lain sentiasa bersedia memberikan bantuan perlindungan fizikal serta psikologi. Seorang wanita yang sarat mengandung cedera manakala anak dalam kandungannya yang berusia 36 minggu maut selepas terbabit kemalangan melibatkan dua kenderaan di kilometer 4.3 Jalan Kota Tinggi Keluang semalam. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Yusof Othman berkata, kemalangan berlaku apabila sebuah jeep yang dipandu lelaki berusia 61 tahun ingin memasuki simpang lalu bertembung dengan motosikal mangsa. Wanita berusia 35 tahun itu cedera di bahagian kepala, pendarahan dalaman dan sedang menerima rawatan di Hospital Sultan Ismail, Johor Bahru. Bagaimanapun, bayi di dalam kandungan gagal diselamatkan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang lelaki berusia 50 tahun ditahan polis semalam disyaki terlibat dalam kegiatan penyelewengan diesel di Taman Kota Puteri Masai, Johor Bahru. Komander Pasukan Polis Marin Wilayah 2 Johor, ACP Nur Azman Jamal berkata, turut dirampas 23,000 liter minyak diesel, 24 tangki pam elektrik, 5 lori dan hos bernilai hampir RM950,000. Dalam kejadian 11.45 pagi itu, unit Risik Marin membuat pemeriksaan ke atas dua buah lori di Taman Kota Puteri dan soal siasat ke atas suspek disyaki pengedar membawa kepada penemuan tiga lagi lori berhampiran kawasan sama. Pemeriksaan berjaya menemukan tangki berisi diesel di belakang lori. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Seramai 1,346 pemandu warga asing diambil tindakan atas 4,565 kesalahan menerusi Ops Khas Pewa yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Johor bermula 1 Jun hingga 2 Oktober lalu. Sepanjang operasi itu, sebanyak 10,580 kenderaan diperiksa manakala 454 kenderaan disita dengan 347 daripadanya motosikal. Pengarah JPJ Johor Zulkarnain Yassin berkata, warga Pakistan mencatat jumlah tertinggi iaitu 447 orang, diikuti Bangladesh 251 orang, Singapura 223 orang dan Indonesia 180 orang.
1: Pada kesalahan yang kita kesan, antara kesalahan paling tinggi sampai tiga, pertamanya tiada CDL atau tiada semandu lah, yang mana menyumbang kepada 788 kes yang melibatkan tiada CDL atau semandu. Yang kedua melibatkan LKM atau road tax tamat tempoh berjumlah 693. Seterusnya melibatkan tiada pelindungan insurans iaitu sejumlah 528.
0: Zulkarnain Yassin, pengarah JPJ Johor. Kesemua kenderaan disita mengikut Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kurungan Akta 333. Seorang ibu tunggal didenda RM3,000 selepas mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Pengerang atas pertuduhan memperdaya dengan menjual emas palsu September lalu. Tertuduh Jamiah Ibrahim, 48 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Hidayatul Syuhada Syamsuddin. Tertuduh telah cuba memperdayakan pemilik pajak gadai dengan mendakwa gelang tangan seberat 23 gram untuk digadaikan adalah emas tulen, sedangkan ia palsu di kedai pajak gadai di Sungai Rengit, Pengerang, 29 September lalu. Pendakwaan mengikut Seksyen 417 Kanun Kesesaan, Kurungan Akta 574, dibaca bersama Seksyen 511 Kanun Kesesaan, Kurungan Akta 574. Sementara itu, di Mahkamah Sama, seorang buruh kasar Yusof Harun, 62 tahun, didenda RM4,000 selepas mengaku bersalah memperdayakan pemilik pajak gadai untuk mempercayai gelang emas tangan 9.2 gram untuk digadaikan adalah diperbuat daripada emas tulen 14 September lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 417 Kanun Kesesaan, Kurungan Akta 574. Sekian berita disunting, Anas Matnor dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: seorang daripada 55 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan terputus hubungan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal disahkan selamat dan telah kembali ke Malaysia. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Mani Fanan Retinam berkata, lelaki berkenaan hadir sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu semalam sebelum pulang dan tiba di Malaysia pagi tadi. Menurut beliau, perkara tersebut dimaklumkan Kementerian Luar melalui kumpulan WhatsApp waris terdekat hari ini. Bagaimanapun, nama individu berkenaan tidak dikongsikan. Jelasnya, lelaki terbabit terkandas susulan kemusnahan rangkaian jalan raya dan jabatan selain ketiadaan bekalan elektrik, air bersih serta akses telekomunikasi. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Nepal memberi jaminan akan memberi kerjasama sepenuhnya bagi membantu proses pengesahan status 54 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan. Katanya, jaminan itu disampaikan Perdana Menteri Nepal Balendra Shah dalam perbualan telefon antara kedua-dua pemimpin itu baru-baru ini. Beliau turut mengarahkan Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mohtar mengadakan perbincangan lanjut dengan pihak berkuasa Nepal.
1: They have their laws, our laws too, 6-7 years, they have 3, but we can still apply to the courts, and he assured me that he will give all the cooperation necessary to facilitate so that the families can get the results as soon as possible.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar menegaskan kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh. Ia agar lebih responsif dalam mengedepani cabaran kewangan Islam semasa. Menurutnya, pendekatan itu penting bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2046 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.
2: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Tambah Datuk Sri Anwar, Malaysia mempunyai peranan penting dalam memperkukuh ekosistem kewangan Islam global. Bukan semata-mata mengejar prestij tetapi juga bagi membangunkan sistem kewangan yang berpaksikan etika, keadilan dan ihsan termasuk menerusi kerjasama cendekiawan, pengawal selia dan institusi kewangan. Lebih 20,000 individu menerima manfaat program AI Nadi setakat 31 Ogos lalu. Program itu bertujuan memperkukuh penguasaan kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti untuk pembelajaran, pekerjaan dan penyelesaian masalah. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, AI Nadi dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Itu tahap pertama, itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga technical melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: AI Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap Nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung pelakuan tidak wajar dikesan tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan. Beliau berkata semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Malaysia menyasarkan untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing iaitu kepada 10% daripada keseluruhan tenaga buruh menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata langkah itu akan mendorong industri meningkatkan automasi dan produktiviti. Katanya, pengurangan kebergantungan kepada pekerja asing juga membuka ruang kepada peningkatan kemahiran selain menyokong usaha kerajaan memperkukuh dasar gaji negara selaras perkembangan teknologi.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
5: Buli bukan gurauan.
0: Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Kolaborasi Orkestra RTM dan Pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis MGSS Kuantan akan diperkasa menerusi inisiatif Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwan Ismail berkata, kerjasama itu membuka ruang kepada kedua-dua pasukan muzik itu melaksanakan pelbagai program bersama. Katanya, MGSS mempunyai kekuatan dalam bidang pancaragam, manakala Orkestra RTM berpengalaman luas dalam muzik dan persembahan.
5: They are good in brass band. Mereka bagus dalam pancaragam, namun mereka harum, mekar, bugar di pentas antarabangsa. Dan kita pun lebih kurang sama dari segi orkestra, one of the best in the world. Yang terbaik, antara yang terbaik di dunia, Orkestra RTM. Kita combine, kita look forward bagaimana orkestra dan pancaragam MGS akan bekerjasama dari segi program.
0: Dato' Ashwat berkata demikian selepas merasmikan majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026 di Dewan MGSS Kuantan, Pahang. Sejumlah RM100,000 diperuntukkan bagi menaik taraf infrastruktur dan fasiliti pembelajaran sekolah berkenaan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menghadirkan pingat emas ke-8 buat Malaysia menerusi acara Karen Lelaki sebentar tadi. Emas itu diraih selepas beliau sebelum ini sekadar meraih gangsa dalam acara pecut individu. Pelumba berusia 38 tahun itu menambah koleksi pingat emasnya di pentas Sukan Asia sejak meraih emas acara sama dalam edisi 2010 di Hang Guangzhou, China. Terdahulu, Malaysia mempertahankan pingat emas acara squash berpasukan wanita selepas menewaskan Hong Kong 2-1 dalam aksi akhir di Nagoya Kinjo Futo Arena hari ini. Kemenangan itu menyaksikan skuad negara mengulangi kejayaan meraih emas pada edisi 2022 di Hangzhou, China. Perseorangan pertama negara, Aifa Azman, menyumbang mata pertama pasukan negara selepas menewaskan Ho Zi Log 11-9, 11-9 dan 12-10. Bagaimanapun, Hong Kong menyamakan kedudukan menerusi Chan Sik-yuk yang mengejutkan pemenang pingat emas perseorangan wanita S. Siva Senggari 7-11, 11-9, 11-9, 5-11, 7-11. Aira Azman muncul penyelamat apabila melengkapkan kemenangan skuad negara menundukkan Li Kai 11-9, 11-5, 11-4 untuk memastikan emas kekal milik Malaysia. Sementara itu, pencapaian skuad e-sukan negara merangkul 1 emas, 2 perak dan 2 gangsa membuktikan sokongan padu kerajaan, khususnya Kementerian Belia dan Sukan, mampu melonjakkan sukan elektronik negara ke tahap lebih tinggi. Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia MESF memaklumkan, kejayaan bersejarah itu membuktikan keberkesanan inisiatif program Podium Sepenuh Masa yang memberi ruang kepada sebahagian atlet e-sukan negara menjalani persediaan secara lebih tersusun dan profesional. Luar negara, komuniti antarabangsa perlu bersikap rasional memperkukuh perpaduan dan kerjasama selain tegas menentang dan menamatkan langkah memaksa secara unilateral. Wakil Tetap China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Fu Chong berkata, sejarah membuktikan bahawa langkah memaksa secara unilateral merupakan antara punca utama pergolakan dan kekacauan antarabangsa. Fu berkata, langkah memaksa secara unilateral ditambah dengan sekatan sekunder dan pematuhan berlebihan memerlukan lagi cabaran kemanusiaan dan ekonomi sedia ada serta mengancam keselamatan makanan, tenaga dan kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Oktober 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Peter Tinggong, Timbalan Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat di Kuala Lumpur. Program Open Minds merupakan kempen kebajikan dan kutipan dana yang dianjurkan oleh syarikat Procter & Gamble, PNG, dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat serta UNICEF Malaysia. Inisiatif syarikat Procter dan Gamble Malaysia, PNG, berjaya mengumpulkan dana sebanyak RM1 juta membuktikan keprihatinan sektor korporat dalam menyumbang kepada kesejahteraan rakyat. Beliau turut menegaskan bahawa kanak-kanak kurang upaya tidak terkecuali daripada menikmati hak pendidikan seperti kanak-kanak lain. Kanak-kanak ini juga berhak memperoleh pendidikan yang berkualiti daripada guru-guru yang terlatih dan bertauliah agar dapat mengembangkan potensi diri.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Nasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginco Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Bahar, Kamus Dewan Edisi Keempat 2005. Perkataan pinjaman daripada Bahasa Arab, maksudnya laut, sungai besar atau danau besar. Perkataan ini turut merujuk maksud kehidupan yang bersemi mengikut konteks bahasa dan budaya. Ayat contoh, pelaut yang merentas bahar yang berombak ganas itu akhirnya tiba di sebuah pulau yang tiada penghuni. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
2: Hai hai hai, mak kembali lagi yang ini. Jom pakat-pakat meh ramai-ramai kita dengar. Jom dengar Johor FM.
3: Saya tengah jogging ni pun dengar Johor FM. Terbaiklah Johor FM.
4: Hai, saya Norma. Saya orang Semenju. Di Semenju, 101.9.
5: Johor FM, Permata Selatan. Terbaik.
6: Rugi tak dengar.

0: Sebelum anda balik kampung, pastikan rumah dalam keadaan selamat. Matikan suis utama, sabut palang peralatan yang tidak digunakan dan jangan lupa kunci pintu. Biar penat bersiap, jangan pening di kampung. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM Permata Selatan.
1: Terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik Johor FM.
2: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM Permata Selatan.

0: Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.
1: Mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraikan mereka dengan sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti dan ayuh sertai fun walk untuk 2,000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi negara, lebih harmoni. Jom raikan bersama pada 3 Oktober bertempat di MITC Melaka. Jumpa di sana.
2: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Qori dan Qoriyah Antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Qori dan Qoriyah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Qori dan Qoriyah Antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM70,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM, selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori Hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. 4 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim.

JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kilowatt jam dapat pengurangan bil Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan menggantung semua perkhidmatan melalui kumpulan MyEG sebagai ejen pemungut mulai Isnin ini. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, keputusan itu susulan isu pematuhan perjanjian dan beberapa tanggungjawab syarikat yang masih belum diselesaikan. Bagaimanapun, tempahan ujian undang-undang berkomputer KPP01 yang dibuat melalui MyEG sebelum 5 Oktober masih boleh diteruskan. Tempahan baru pula perlu dibuat melalui pusat ujian KPP di Institut Pemandu Seluruh Negara. JPJ memberi jaminan perkhidmatan lain akan terus berjalan melalui saluran rasmi dan alternatif yang disediakan. Pelanggan domestik tenaga nasional berhad TNB yang menggunakan elektrik sehingga 800 kWh sebulan akan menerima pelarasan bil pada Oktober ini. Menurut TNB, pelarasan itu melibatkan charge bagi September dan akan dikira berdasarkan penggunaan setiap pelanggan yang layak. Ia susulan keputusan kerajaan menaikkan aras perlindungan penggunaan elektrik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan. Pelanggan yang layak dikecualikan daripada caj pelarasan kos bahan api, caj peruncitan RM10 dan cukai perkhidmatan RM800. Pengecualian itu berkuat kuasa sehingga 31 Disember ini. Diingatkan supaya menjauhi jajaran projek laluan rel Pantai Timur ECRL di Selangor susulan kejadian kecurian dan pemotongan kabel selama 3 hari berturut-turut. Kontraktor utama ECRL memaklumkan jajaran itu kini dalam proses ujian dan tidak dibuka kepada orang awam. Tren juga beroperasi siang dan malam dengan kelajuan sehingga 160 km sejam. Pencerobohan bukan sahaja boleh menyebabkan kecederaan serius atau renjatan elektrik, malah kerosakan infrastruktur boleh menjejaskan jadual projek. Laporan polis sudah dibuat, manakala rondaan dan pemantauan di kawasan terjejas turut dipertingkatkan. Pengecualian perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS daripada kenaikan kadar gaji minimum baru dilihat sebagai pendekatan seimbang bagi membantu kelangsungan perniagaan. Ketua Penyelidikan MBSB Research Imran Yassin Mat Yusof berpandangan langkah itu memberi ruang kepada PMKS menyesuaikan operasi dalam keadaan kos perniagaan yang semakin mencabar.
1: Jadi ini untuk mengimbangkan supaya mereka juga berdepan dengan input kos yang lebih tinggi. Ini saya cakapkan tadi disebabkan oleh konflik di tengah-tengah harga tenaga, diesel dan sebagainya yang makin meningkat, input kos daripada tempat-tempat lain, juga supply yang berkurangan dan sebagainya. Jadi ini mungkin untuk mengimbangkan supaya kos mereka tidak tertekan lah. Jadi saya lihat ini adalah satu langkah yang balanced approach.
0: Bagaimanapun, beliau berkata pengecualian itu tidak wajar dilanjutkan terlalu lama kerana boleh mewujudkan jurang pendapatan antara pekerja PMKS dengan sektor lain. Dasar itu juga wajar dikaji semula selepas konflik di Asia Barat mereda bagi membolehkan penyelarasan gaji dilaksanakan secara lebih menyeluruh. Program AI at Nadi menyasarkan sekurang-kurangnya seorang jurutera arahan kecerdasan buatan AI dilahirkan di setiap pusat sebaran maklumat nasional Nadi di seluruh negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, usaha itu bertujuan meningkatkan penguasaan teknologi AI dalam kalangan komuniti. Program dengan kerjasama MCMC itu dilaksanakan di kesemua 1,099 Nadi sejak Jun lalu. AI at Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan sehingga akhir tahun ini dengan lebih 20,000 penyertaan direkodkan setakat 31 Ogos. Kewangan Islam perlu terus diperkasa supaya kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu memerlukan kerjasama erat antara cendekiawan, pengawal selia, institusi kewangan dan ahli akademik. Menurut beliau, Malaysia kini diiktiraf sebagai perintis ekosistem kewangan Islam global yang berteraskan etika, keadilan dan ihsan. Pada masa sama, keadilan, ketelusan dan accountability perlu terus menjadi tunjang sistem kewangan. Teks ucapan Perdana Menteri pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.

Oktober 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Peter Tinggong, Timbalan Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat di Kuala Lumpur. Program Open Minds merupakan kempen kebajikan dan kutipan dana yang dianjurkan oleh syarikat Procter & Gamble, PNG, dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat serta UNICEF Malaysia. Inisiatif syarikat Procter dan Gamble Malaysia, PNG, berjaya mengumpulkan dana sebanyak RM1 juta membuktikan keprihatinan sektor korporat dalam menyumbang kepada kesejahteraan rakyat. Beliau turut menegaskan bahawa kanak-kanak kurang upaya tidak terkecuali daripada menikmati hak pendidikan seperti kanak-kanak lain. Kanak-kanak ini juga berhak memperoleh pendidikan yang berkualiti daripada guru-guru yang terlatih dan bertauliah agar dapat mengembangkan potensi diri.

BDC untuk hiburan semua pendengar dan juga isteri tersayang. Dia tulis kat sini isteri tersayang Puan. Tapi mungkin Wakman kita lupa nak letak Puan apa di belakang tu. Tapi kalau tak silap Hakim lah kan. Maafkan Hakim ya, kalau salah maafkan banyak-banyak. Rasanya isteri orang rumah kepada Wakman kita ni Puan Linda kot rasanya. Hakim pun tak ingat. Dan chat-chat lama pun dah dipadam. Tetapi kepada isteri yang ditujukan, ini ucapan Wakman. Itu dia. Baik, jom kita meneruskan hiburan. Hakim nak putarkan lagu ini. Permintaan daripada Muhammad Haikal kita, orang pertama yang WhatsApp Hakim. Jom sama-sama. Aku tidak bersalah. Johor FM.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa. Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Bahar, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Perkataan pinjaman daripada Bahasa Arab, maksudnya laut, sungai besar atau danau besar. Perkataan ini turut merujuk maksud kehidupan yang bersemi mengikut konteks bahasa dan budaya. Ayat contoh, pelaut yang merentas bahar yang berombak ganas itu akhirnya tiba di sebuah pulau yang tiada penghuni. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Johor FM, bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.

0: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
1: Johor FM.
2: Membacakan kiriman daripada rakan-rakan kita di WhatsApp, kita ada Abang Abdul Rahman kita. Assalamualaikum, selamat malam DJ bertugas, DJ Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Taman Anggerik, Bandar Tenggara Kulai, nak minta lagu Hari Ini dan Semalam daripada J Mizan untuk hiburan sendiri dan juga grup KRT Taman Anggerik Zon 1. Ucapannya selamat malam. Itu dia daripada Abang Abdul Rahman kita. Kemudian kita ada, ya tak lain dan tak bukan, rakan kendarat kita Wak Nah daripada Parit Nyani. Assalamualaikum DJ Hakim Comel Ensam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemain Wak Nah puji kita. Ya dah lah cakap Comel handsome, lepas tu dia cakap yang sangat baik hati lagi. Ya boy, kemain malam ni. Ni mesti nak Hakim tunaikan lagu dia lah tu. Empat lagu agaknya dia minta malam ni. Pujinya boy. Kembang Hakim. Terima kasih banyak-banyak. Dia kata dekat sini moga sihat ceria selalu. Bolehkah Wak Nah nak minta lagu ni? Wak Nah nak minta lagu 60-an, boleh ke? Boleh kalau ada dalam sistem. Sebenarnya rakan-rakan grup PPS Parit Senang Parit Jani, dia minat sangat suka kalau Wak Nah minta lagu untuk Puan Sukiah Caruki, Puan Marlina, Puan G, Zaimah Tukira, Naah, Wan Delima, Catering, Faridah Mohti dan juga rakan-rakan yang lain. Kalau boleh Wak Nah nak minta lagu Malam Pasaria, nyanyian M. Said, ataupun lagu Inikah Balasan, nyanyian E. Halim. Itu dia. Salam sayang juga untuk Mak Ani kita di Mersing. Semoga diberikan kesembuhan dan semua pendengar Johor FM. Untuk DJ Hakim balik nanti, hati-hati memandu ya. Ya, terima kasih Wak Nah kita. Kemudian kita juga ada orang jauh daripada Teluk Intan Perak ke Aini kita. Assalamualaikum, selamat malam DJ Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini akan nak dengar lagu Jawapan Yang Kelabu dari Wan, ataupun lagu Hatiku Kekal Padamu daripada Musmi, ataupun lagu Lumpur dan Belian daripada Ipang. Semoga semuanya dalam rahmat dan kasih sayang Allah SWT selalu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Itu dia daripada Kak Aini daripada Teluk Intan sana jauh. Itu dia daripada rakan-rakan kita, ucapan-ucapannya semua. Ada lagi, jangan lagi Hakim bacakan, tapi jom kita layan dulu lagu ini. Hari Ini dan Semalam, Johor FM.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Qori dan Qoriyah Antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Qori dan Qoriyah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Qori dan Qoriyah Antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM70,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM, selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. Empat hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zone.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda. Jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: kongsi, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, Yes dan

0: curat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kejayaan profesional saya. Para pendengar budiman sekalian, dalam kesibukan kita mengejar kejayaan dan memenuhi tanggungjawab harian, jangan sesekali kita lupa bahawa keluarga mestilah menjadi keutamaan kepada kita. Susunlah masa dengan bijak dan manfaatkan teknologi untuk memudahkan kerja agar lebih teratur. Apabila pulang ke rumah, ingat ya, luangkan sepenuhnya perhatian kita kepada mereka, kerana merekalah tulang belakang dan sumber kebanggaan dalam setiap pencapaian yang kita raih.
2: Johor FM. Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.

Nepal jamin bantu pengesahan status rakyat Malaysia hilang. Utamakan adab hasilkan kandungan media sosial. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 7 pagi.

0: tindakan mengikut proses ditetapkan.
1: Jadi kita pandang serius dan kita minta untuk anak-anak ataupun mangsa yang terlibat untuk tampil ke pihak berkuasa dan membuat laporan. Ini sangat penting. Jadi kalau kita tak ada laporan daripada pihak berkuasa dan juga dari segi tindakan-tindakan itu akan menyukarkan kita dan kita tidak mahu perkara ini terus berlangsung dalam suasana sekolah.
0: Tambah beliau, semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Pelanggan domestik TNB yang menggunakan antara 601 hingga 800 kWh pada September akan menerima kredit pelarasan secara pro rata dalam bil Oktober. TNB dalam kenyataan memaklumkan pelarasan itu susulan keputusan kerajaan menaikkan aras perlindungan pelanggan domestik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan. Pelanggan yang menggunakan 800 kWh dan ke bawah layak mendapat pengecualian, caj pelarasan kos bahan api secara automatik, caj peruncitan RM10 dan cukai perkhidmatan 8%.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh agar lebih responsif dalam mendepani cabaran kewangan Islam semasa. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan itu bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.
4: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar memaklumkan perlombaan F1 Golf Air Bahrain Grand Prix GP di Malaysia 2026 disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Langkah itu bagi membolehkan kemeriahan perlombaan bertaraf dunia itu dinikmati bersama seluruh rakyat negara ini. Sementara itu, pelumba Ferrari Charles Leclerc merekodkan masa terpantas pada sesi latihan bebas kedua semalam dengan catatan masa 1 jam 37 minit 528 saat. Pelumba Red Bull Racing Isaac Ajar di tempat kedua. Juara dunia dari McLaren Lando Norris di tempat ketiga. Sesi latihan bebas ketiga dan terakhir dijadualkan hari ini sebelum sesi kelayakan pada sebelah petang. Dalam pada itu, pelumba Red Bull Racing Mark Verstappen menyifatkan hari pembukaan F1 Golf Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 sebagai positif. Ini meskipun berdepan sesi latihan kedua yang sukar. Verstappen yang memenangi GP Malaysia terakhir pada 2017 berkata litar panas dan kadar kehausan tayar yang tinggi merupakan cabaran utama. Perkembangan Sukan Asia Aceh Nagoya 2026, Malaysia memenangi 3 lagi pingat emas pada hari ke-14. Kutipan emas kini meningkat kepada 9, sekaligus menyamai jumlah diraih pada edisi 2010 di Guangzhou, China. Kini Malaysia diambang mencipta rekod baharu. Sejarah mungkin tercipta menerusi acara padel bergu lelaki dan hoki lelaki. Semalam, 3 emas berjaya disumbangkan menerusi jakoh basikal track Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dalam acara Karen Lelaki serta squash wanita dan lelaki yang masing-masing menjerai acara berpasukan. Luar negara, susulan insiden feri KM Vigo Transport 8 yang terbalik sebelum karam di Laut Jawa, 4 individu dinamakan sebagai suspek. Kapten kapal kini ditahan di Ibu Pejabat Polis Kalimantan Selatan. 3 suspek lain dipanggil untuk soal siasat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nepal jamin bantu pengesahan status rakyat Malaysia hilang. Utamakan adab, hasilkan kandungan media sosial. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya, Lily Khalid. Tajuk berita utama hari ini, sistem data nikah, cerai dan rujuk bakal diperkukuh. Maritim tahan vessel nelayan guna kaedah tunda di perairan Mersing. Berita sepenuhnya, Kerajaan Negeri memberi tumpuan memperkukuh sistem data berkaitan pernikahan, penceraian dan rujuk dalam kalangan pasangan Islam di negeri ini. Esko Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, penekanan keperluan sistem data bersepadu antara agensi berkaitan dipertingkatkan bagi memastikan maklumat lebih tepat, terkini dan selaras. Selain kerjasama antara Jabatan Agama Islam Negeri Johor, JAINJ dan Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim, YP KDT akan diperkasa lagi bagi memperkemas kursus serta modul kekeluargaan. Kerajaan Negeri akan membincangkan pelaksanaan prosedur operasi standard SOP bagi vaksinasi dan pemandulan anjing liar di Batu Pahat selain meningkatkan kesedaran pemilik anjing mengenai keperluan mendapatkan lesen. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Mohd Jafni Mat Syukur berkata, Kerajaan Negeri turut akan membincangkan pelan tindakan kawalan untuk haiwan terbiar bagi tempoh tahun 2027 hingga 2031. Kerjasama Jabatan Perkhidmatan Veteriner, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan, pihak berkuasa tempatan PBT, Pejabat Tanah, Ketua Kampung serta pemimpin masyarakat diperlukan bagi menangani isu berkenaan. Sebanyak 11 unit lampu jalan solar dipasang di sepanjang laluan dari Yompeng ke Parit Yani Batu Pahat, manakala 3 unit lagi dipasang di persimpangan menuju ke Kampung Parit Arsyad. Adun Yompeng Ling Tian Sun berkata, sebahagian laluan berkenaan turut dilebarkan dan diturap semula bagi meningkatkan keselesaan serta keselamatan pengguna. Usaha penambahbaikan akan diteruskan dan lebih banyak kemudahan pencahayaan akan dipasang di sepanjang laluan berkenaan. Polis Daerah Johor Bahru Selatan mengesahkan kejadian kemalangan jalan raya melibatkan 6 kenderaan di Jalan Mutiara Emas 2A Khamis lalu. Ketua Polis Daerah SCP Azrul Hisham Muhammad Syafi'i dalam kenyataan berkata, siasatan awal mendapati kemalangan berpunca daripada salah sebuah kereta mewah yang hilang kawalan dan melanggar sebuah lagi kereta yang sedang bergerak. Beberapa kereta lain di petak parkir turut dilanggar. Bagaimanapun, tiada kecederaan dilaporkan dan kes disiasat mengikut kaedah 10, kaedah-kaedah lalu lintas jalan 1959. Sebuah vessel nelayan tempatan ditahan di perairan Mersing 24 September lalu disyaki menjalankan aktiviti penangkapan ikan menggunakan kaedah menunda di kawasan tidak dibenarkan. Pengarah Maritim Zon Mersing, Komander Maritim Suhaizan Saadin berkata, vessel berkenaan dikendalikan 5 kru terdiri daripada 4 warga Indonesia dan seorang warga tempatan. Kes disiasat mengikut Akta Perikanan 1985. Penahanan itu dibuat menerusi Op Mardaf, hasil kerjasama antara Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, Jabatan Perikanan Malaysia dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Sekian berita yang disunting oleh Anas Maknur dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.